0: ye nipa ye de ye no eye di waja ne wonani
1: sane
0: mo yeso nyero ne wo ho a
1: eno ne wo ho
0: enti nyankopon chade ye wo ewiase no yi ni de ye no ofri ho a no nipa odi ne so eye eja ne na e do ba asase
1: yes sir
2: ha
0: bible ni
1: hey
0: bible ni
1: yes sir
0: na eh se nyankopon mwe wadwene ma ma wadoma wo kan bible won ti ase ono nyankopon no oyi ne ho firi mu ne yenyema ne wie pe o papa no ma mini di ho
1: si weja
0: ya kwa dam firi fie amen
1: amen
0: bright the corner where you come from
2: okay
1: hey
0: amen pa
1: amen
2: bright the corner wow. Where you come from
0: right. Amen
1: amen
0: have a mate bible na say
1: yes sir
0: Menyi ni sa mati ya siye.
2: Pa ya muda wa pa.
0: Menye shio.
1: Kawadaruma.
0: Eni ya mwenye dede ke siye pa. Oh, mepesa metimone. Pesa metimone.
1: Uya.
0: Mwenye kate ma.
1: Yes, sir.
0: Apostole kenyom tete pa ba akon.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.